آپ سن رہے ہیں آپ کا من پسند چینل ایف ایم رینبو 107.1 میگا ہرٹز پر اور کاریکرم چل رہا ہے بریک فری. ایسا کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کی بھاوناؤں کو جتنی سہجتا اور گہرائی سے اپنی ماتر بھاشا میں ویکت کر سکتا ہے اتنا کسی اور بھاشا میں نہیں کر پاتا. یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ہندی کی اچھی سمجھ ہونا بے حد ضروری ہے, اس سے وہ اپنی بھاوناؤں کو کھل کر ویکت کر پائیں گے. ساتھ ہی اگر پیرنٹس یعنی ماتا پتا کی انگلش پر اچھی پکڑ نہیں ہے تو بھی وہ اپنے بچوں کی بات کو آسانی سے سمجھ پائیں گے. بچوں کو اپنی سنسکرتی اور پرمپراؤں سے جڑے رہنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انہیں اپنی ماتر بھاشا کا گیان ہو. جب بچے اپنی بھاشا کو سمجھتے ہیں تبھی وہ اپنے پریوار سماج اور سانسکرتک مولیوں کے ساتھ گہرائی سے جڑ پاتے ہیں.